0: Alan Autida, Uga Dragon, Mel Galios.
1: Yes, mga ka-dragon fruit, welcome sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. Hatod ka nato sa Dragon Fruit Herbal Capsule na 650 milligrams and of course, ang atong pinakabago, ang Dragon Fruit Gold 12-in-1, 700 milligrams para sa natural nga kahimsog og ligon nga immune system. Karong adlawa, lain na pod ang topic nga atong hisgutan, Doc Alan, no? So akong ihatag sa imuha ang higayon, Doc.
2: Yes, welcome sa kamo mga sawkin tigmanaw. Welcome sa kamo sa ato ang hisgutanan. Ang pagpakamana sa main paglaw sa banig kami niyo ni Dragon Mill sa pipila kami na ito sa ato atagag pagtagad. Ang ato usang panglawas pinagi sa pag tumar sa ato nga produkto. Atun kaninyo, ini siya nga programa sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga 650 milligram. At siya 6 powerful of natural ingredients. Kompleto na sa ingredients, nutrients, and vitamins mga sawkin tigpaminaw. Makini ang ato isgutan karon about na po nining itawag og acne. Di ba? Now ni atong siron, mga sawkin tigpaminaw. Asa kini, sa paghubag mga sawkin tigpaminaw nga panit. Busa, nailhan kini, pinagi sa mga bugas sa ato usab nga nawong. Na doon na usay mga talumtom, kasagaran diha kini mo lutaw mga sawkin tigpaminaw sa ato ang nawong ha no nga parte usab sa atong doghan part usab sa ato ang buko-buko ha may mo kalimot ini mga sawkin tigpaminaw nga mao nga mga sintomas daghang mga sintomas og mausab ang mga dapit diin niya kini usab mahimutang ang atong kadaghanan sa mga oil glands no or diha usab sa atong panit busa kini mga sawkin tigpaminaw ang grabe nga kaso nga diin usab kasudlan og mga nana og kini mahimo nga mga sis higala ay mo kalimot mga sawkin tigpaminaw ang pingin niyo ang panglawas inyo usab nga panagway kini usab mas gumikan sa abnormal nga lihok sa ato usab nga kalihokan sa oil glands no mao na nga usa lamang kini sa mga kondisyon diin ang lawas naninguha mga sawkin tigpaminaw sa pagpagula sa mga makahilo mao na igala ang pinaka importante ninyo masairan unang-una mga higala sa mao nga mga hinungdan ang makabalda higala sa paghilis usab sa ato ang mga ginakaon no sama usab sa mga fermentation magkaimpatso ka nagkagas hyper ka acidity og ang constipation og kini maoy makapapurma sa mao nga acne maka na igala ang pinaka importante inyong masairan alang usab ni ining mga problema sa panagway mga pangutana usab sa uban di gir kalikayan aduna poy pangutana and of course matod pa adok pwede ba magamit ni og pulbos dili ba ni maka-irritate or dili ba ni makapasamot no sa amo ang dagway nga aduna nay mga bugas mga sawkin tigpaminaw kana pwede ra pud mga sawkin tigpaminaw kun di mo allergies pulbos kamo gid ang nasayod kung magamit mo dili or niangay ba mo dili na no, busa adunay pipila ka mga kosmetiko sa atong nao nga gipang apply no di ba sama sa sabon mga sawkin tigpaminaw paangay-angay na ana nga ay mo kalimot mga sawkin tigpaminaw. Ay mo kalimot usab kay ato ang produkto dako kay nagtabang higala ang atong Keskeng Glow og ang ato usab nga Dr. Punji Soap apply ninyo na palit mo sa nagkadayon butika ug farmasya barato og abot kaya ang halaga ana mga sawkin tigpaminaw ang produkto sa St. Vincent mga sawkin tigpaminaw GSK Healthcare Food Supplement trading halal kini siya mga sawkin tigpaminaw halal ni siya na pamatud-an na sa kadaghanan nga epektibo sigurado garantisado barato ang atong produkto FDA approved pa mga sawkin tigpaminaw nga mapalit ninyo sa tanang mga butika o farmasya Bisaya sa Mindanao. Ang Dragon Fruit Gold Herbal Capsule nga 700 mg o nga ato sa mga Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga 650 mg kompleto na sa ingredients, kompleto na sa nutrients, kompleto na sa vitamin C. O na nga nindot kayo i-apply ninyo mga sawkin tigpaminaw. Take one capsule sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga 650 mg take pod sa Dragon Fruit Gold Herbal Capsule nga 700 milligram. Pwede nyo na sa ipagsabay mga sawkin tigpaminaw buntag o hapon 1 hour after meal.
1: Naman na po mga suking tigpaminaw ang 5 minuto sa atong panag-uban-uban. Mag-uban-uban na punta sa sunod nga higayon sa parehong oras ug istasyon.
3: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
4: Agi, agi, agi. lagi.
5: Naunsa ka din ha?
4: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles, murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong